0: cheese dog ever.
1: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
0: Ito ang idol ko.
2: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
3: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao.
1: Horatio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mao'y naangin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number 1 FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Ugmi si Guilo na usab si Jesus kanila pinaagig pasumbingay sa pag-ingon.
2: Ang gingharian sa langit, ikatandi sa usa ka hari nga nagpakumbira atul sa kasal siyang anak. Ug nagsugo sa iyang mga sulugoon sa pagtawag sa mga dinapit sa kumbira sa kasal. Apan na malibad sila pagtampo, nagpadaan na usab siya ag laing mga sinugo sa pag-ingon.
3: Ina ang mga dinapit nga niya, andam na ang pagkaon, naihaw na ang akong mga baka o glinaming nga mga nati, ug andam na ang tanan, nga rin na kamo sa kumbira sa kasal.
2: Apan gibaliwala kini o nanglakaw ang usa ngadto sa iyang umahan o ang usa sa iyang negosyo. Ang uban nagpakaulaw o nagpatay sa ubang mga sulugo. Nasuko pag-ayo ang hari nini o nagpadalag mga sundalo o gipamatay ang mga mamumuo o gisulog ang ilang syudad. Unya, iingna niya ang mga sulugo.
3: Andam na ang kasal. Apan dili takos ang mga dinapit. Busa lakaw kamo ngadto sa mga kadalanan ug dapita sa kasal ang kutob sa masugatan.
2: Nanglakaw ang mga sulugoon ngadto sa kadalanan ug kita ang kutob sa masugatan. Maayo udautan. Busa na puno sa mga bisita ang hawanan sa kumpira sa kasal. Apan sa dihang gisuhid sa hari ang mga bisita, nakita niya ang usa ka tawo nga wa magsulob og bisti sa kasal. O, gipangutana niya siya.
3: Higala, giyon sa manimo pagsuod dinhi nga wala ka man magsulob og bisti sa kasal.
2: Wa siya makatubag. Unya, gisugo sa hari ang iyang mga sakop.
3: Gapusa ang iyang mga kamot og tiil og ilabay ngadto sa kangit-ngit. Dito maghilak siya og magkagot ang iyang mga ngipon.
2: Kay daghan ang gitawag, apan dutay ra ang gipilit.